0: ابھی آپ نے شنکر مہادیون، سونو نگم اور ہری ہرن کو فلم لکشمی سنا۔ سنگیت شنکر ایشان لوئے کا تھا، بول جاوید اختر کے۔ لیجیے سنیے بھارتی سینا پر آدھارت گیت، گیتکار سنگیتکار اور مکھیہ سور کیلاش کھیر کے۔
1: ادمیہ شکتی ایوم شور کی پہچان ہے بھارتی سینا، جل تھل گگن کی رکشا کا وردان ہے بھارتی سینا، ہر سنکٹ کا سمادھان ہے بھارتی سینا، بھارت کا گورو ہے، سوابھیمان ہے بھارتی سینا۔

0: یہ تھے کمار سانو اور سادھنا سرگم فلم دیوانہ میں.
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی.
2: دیکھو جی بہار آئی باہوں میں کھلی گلیاں.
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت.
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی.
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز. سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص. بھولے بسرے گیت
4: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.